0: اما چه مخوچه حالا بردی شن تلوار بجو
1: او شنگه نت سوارش ام تو تی سوپل زرد خلوه

0: راست به مطلبی چه مگونیلی سیستم خو مرد برزنی با موی گون
1: دقیق سر باشار بیشونه سر
2: اینو مانی چونه برزه
3: همینو در زنش
4: رادیو چونه بوری